ne o tla motse moshate moroti dumela ba ga se ka lebole ba ga se ba phangwe moshate moshate.